0: Це.
1: На Патрисі на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус. Хто ще виховував на Хані Монтані, тен вік, хто ще не виховував, тен і так йому подивя, dlatego, що вона заскакує неустаючо. І робить то в такий спосіб, по котрому хоче ще тільки więcej і więcej. Ховає ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вручила. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, już teraz weste.